Yeah.

0: Sima.
1: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
0: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
2: Garancija do 20 godina.
0: Boje i fasade Maksima.
3: Zaboravi na deteline, zečije šapice, prosutu vodu i talične potkovice. Uz MTS Loyalty ne treba ti sreća. Preuzmi Apple u aplikaciju, sakupljaj dijamante i licitiraj. Svakog meseca nagrađujemo naše verne korisnike sa više od 2500 sjajnih nagrada. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 100. MTS, tvoj svet.
4: Ovo je

0: Sophie Ellis Baxter plače u diskoteci.
1: Koliko?
0: Plače u diskoteci. Sophie Ellis Baxter.
1: Čoveče. Plaču u diskoteci. Plaču žene svuda.
0: Da, Sofija i Stefan sa vama, nećemo o plakanju, dobro jutro. Nećemo o plakanju, pričat ćemo o nečemu potpuno drugom. Da, aktuelno je to svetsko prvenstvo sad, svi pričaju o tome.
1: Svi sem nas, sorry, mi najviše pričamo, mi nismo ni otišli.
0: Ko? Vi žene? Aha, misliš kao mi Srbi generalno.
1: Ja, bre, da.
0: Ti ne razumeš toliko u fudbal, ali čula si ko je ovaj Haaland, jel? Znaš ko je Haaland?
1: Jeste, Haaland, čula sam, čak sam i čula da ga žene obožavaju, to mi nikako nije jasno, moram da ti priznam.
0: Pa toliko on je čudan da vam postaje kao nešto simpatičan, to sam skapirao.
1: Aha, kao toliko je ružan da je postane lep.
0: Pa tako vi pričate. Elem, toliko je aktualan čovjek da je u Peru na kontinentu gde se održava svjetsko prvenstvo u toku ovog dosadašnjeg dela takmičenja 500 beba nazvano Haaland. Tako da to nije čak ni ime, to je prezime njegovo, ali kao Erling se zove čovjek, pa kao lakše Haaland. 500 beba je dobilo ime Haaland.
1: Kako su dobile bebe ime po prezime? No, to mi nije jasno.
0: Aktuelan je. Ja sad kapiram da ima gomila beba koje nazovu Novak, kad oni je otvornije, na primjer. Verovatno ima i Đoković ili Đovak, da spoje sve zajedno, razumeš?
1: Kao znaš... Od Ibrahimovića onda Ibrahim, razumeš, i tako dalje i tako dalje. Spaso je neki bi bio kad bih ja postigla nešto, ali ja sam na radiju, pa sva sreća, neće biti tog.
0: Da, ajde, vidjet ćemo da li će neku nazvati bebu po tebi, Sofija. Nastavljamo mi sa hitovima Dive into the Ocean, na nastavku, dobro jutro. Dobro jutro.

0: маркетинг. Радио X 060 644 4791.
1: Велика летња акција у Кемо Импексу. Не трошите новац на нове гуме превремена. Искористите врхунску услугу и урадите реглажу трапа на време. Сачувајте новац, заштитите своје гуме и возите безбедно. Ваш ауто нам верује. Направите додатну уштеду са микс попустима на све гуме, па све до 30% попуста на реглажу трапа и допуну аутоклиме и још пуно других попуста. Кемо Импекс. Београдска арена постаје срце светске одбојке. Треча седмица Лиге нација од 8. до 19. јула. Бодримо наше одбојкашице и одбојкаше у борби за нове победе.
2: Више информације на Инстаграм страници Одбојкашког савеза Србије.
1: Карте у продаји на tickets.rs. Дођите да обојимо арену у боје Србије.
3: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana poklanje đacima voucher od 5000 dinara. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
4: Brzpaso i mango.
5: Probaj ukus leta. Brskva, sol i mango. Wellness.
0: Marketing Radija X 060 644 4791.
3: Fontana, Vrnjačka Banja.

0: marketing Radija X 060 644 4791.
1: Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
0: Marketing Radija X 060 644 4791.

Радио Музыка. ТДИ. ТДИ Радио. Само хитови.

0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
1: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor, čak 16 giga uz petica L, XL i petica premium tarife. A za duplo više uživanja kod kuće, tu je petica S tarifa sa 100 giga neta. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
3: Ljubavi, topim se.
4: I ja se topim pored tebe.
5: Kupi klimu, Zorane. Topim se od vrućine.
6: Ovog leta važno je ostati cool. U Gigatronu vas očekuje veliki izbor klima uređaja najpoznatijih brendova uz odabrane modele po sniženim cenama. Gigatron.rs.
7: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
8: IRKOM!
9: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: E, da, nastavljamo našu priču. Dobro jutrnji, Sofija i Stefan sa vama. Listamo portale i stalno se pojavljaju ove vesti, komentariše se veštačka inteligencija, šta je sve to sad može da uradi, šta roboti, to je to.
1: Došli zamenit će smo... ovo, zamenit će da. Ono, sve će da zameni.
0: Sad robot može, ne znam, da gradi kuću, da bude građevinski, da ovo, da ono. E, a mi smo našli vest, kaže, penzioner izgradio kuću sa 4000 kartona za mleko. Tako da, pustiti te robote,
1: sve
0: to,
1: može.
0: Šta sve može penzioner. Da, kaže, viralan je postao, u Brazilac je u pitanju, zidar iz Brazila, našao je drugačiji način gradnje, umesto tih cigala za izgradnju kuće je upotrebio više 4000 iskorišćenih tetrapaka od mleka.
1: Znači ovako, reciklaža,
0: da.
1: Da tako, znači odgovoran je prema prirodi. A ne znam kako mu ti, je li ih je napunio betonom, šta?
0: Ne,
1: kako
0: ja
1: to drži konstrukciju?
0: Da nije, kao ono prazno, ono, ne znam.
1: Samo ukrasno, nego da zaista konstrukciju drži. Meni se čini da je u pitanju...
0: A ko je poenta ako ih je napunio betonom, ne razumem.
1: Da.
0: U onom stvarno, evo, gledamo sliku, čovjek je napravio kuću od kartonskih kutija mleka.
1: I preko toga lepo on to cementira, malteriše, kako se već kaže.
0: Sjajno. Kaže, da, procenjuje inženjer da bi kuća mogla traje 100 godina. Tako
1: opa.
0: Da možemo da kažemo da je to dugotrajna kuća.
1: Dugotrajna kuća.
0: Bruno Mars na nastavku I Just Might.

0: marketing Radija X 060 644 4791.
1: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike: Nina Kravic, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
2: Prava letnja kombinacija 4 felne i 4 letnje gume. Veliki izbor renomiranih brendova i modela po odličnim cenama. Best Buy. Najbolja kupovina na sajtu chemoimpex.com. Chemoimpex.
0: Marketing Radija X 060 644 4791. 18 godina.

0: Nema, ovo Shakira zaustavilo vreme, ovo je neverovatno.
1: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
0: E, Shakira je pravi uvod za priču o svetskom prvenstvu.
2: I o futbalu generalno.
0: Kako
2: je prevario onaj čovek, vidi kako dobra ženska.
0: Jeste, baš sam teo da pričam o tome.
2: Kako dobra ženska. Pa ne, stvarno, ne razumem. Nastavi, izvin.
0: Francuska, Španija, danas prvo polufinale na svetskom prvenstvu u Severnoj Americi. Ovo je 101. utakmica na prvenstvu. Znači, do sada je 100 utakmica odigrano i danas će onako biti jako. Francuska pokazala, hvala ti Sofija što mi pomožeš u rubrici sportski deo programa. Francuska je do sada bila najbolja na turniru, vidjet ćemo kako će to izgledati večeras. Mnogi kažu da je Francuska favorit. Evo tebe da pitamo, Sofija. Sofija, ko danas pobeđuje?
2: A čekaj, znači ovo je, šta je, polufinale?
0: Polufinale, ko pobedi ide u finale, odnosno bori se za...
2: A ko je u finalu već?
0: Ne zna se, drugi par je Engleska i Argentina.
2: Engleska, Argentina, Francuska, Španija.
0: Da.
2: Po Argentina.
0: Dobro, a između Francuske i Španije?
2: Između Francuske i Španije, pa za Španiju navije.
0: Da, dobro, zbog Shakira i Piquet.
2: Nije, nego mnogo favorizuju ove Francuze i samim tim ja uvijek biram da...
0: Slabije, što su slabiji. Ajde, vidjet ćemo kako ćete izgledati večeras od 21 čas Francuska, Španija, sve ostale vesti na sportske.net.
1: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admir.

0: marketing Radija X 060 6444 791.
1: Kako može jedan da bude tri?
2: Šta radiš ti?
1: Ma pokušavam da rešim jednačinu 1 jednako 3.
3: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
1: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
4: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.

0: 14. jul, plata leti, boga mi, leti kao
1: moje
0: da
1: već sad, odletela.
0: Moje tu, ono, vidim je kako odlazi cela čitava. Ne znam, kad već pričamo o razlogu zašto odleti plata tako rano, to sigurno jesu ovi sajtovi, nećemo da pričamo na tu temu, gde poručimo milion gluposti koje nam apsolutno ne trebaju.
1: A nije, meni treba sve to.
0: Ne treba ti da spiralno ljuštiš ananas, da ne znam, imaš u WC-u ono mini golf da igraš dok si na WC-šolji. To se stvarno ti sve te stvari ne trebaju.
1: Ono srce da staviš na ono gde puštaš vodu na vodokotlić.
0: Da, toalet papir koji je kao dolar i da imaš kao da se brišaš dolarima. Stvarno, zaista ti ne treba.
1: Ja volim toalet papir sa srcićima.
0: E, to su razlozi zbog kojih nemaš trenutno. Da. Povela se priča da će temu uvesti neke kao...
1: Ja, nemam pojma više. Oni stalno pričaju. Te će da uvedu $3 carina ispod 150, pa ispod 50. Oni to stalno nešto menjaju. Meni više ništa nije jasno.
0: Nikom nije jasno, da.
1: Ali ono što je interesantno jeste da koliko god oni menjali i dodavali neke te stvari da se plate kad naručuješ online, mi iz Srbije ne odustajemo. Znači, od januara do aprila ove godine u Srbiji je ukupno realizovano 32,9 miliona online plaćanja.
0: Znači, nije toliko para potrošeno, nego toliko puta je provučeno uplata. Zapravo, to je mnogo veća cifra.
1: Mnogo veća cifra. Znači, šijemo online kupovinu.
0: Da, ja sad... ti garantujem da je 80% toga nepotrebne stvari. Da,
1: gluposti, stvarno, koje nam nisu potrebne. Mislim, mi žene pogotovo nađemo način da nam budu potrebne, ali nisu. I onda se nameće pitanje, šta je to poslednje glupo što sam kupio? Znaš?
0: Da.
1: Šta je poslednje glupost na koju sam potrošila novac? Evo sad razmišljam, reći ću ti, poslednja glupost na koju sam potrošila novac je ona neka kao četka za četkanje kauča. To sam kupila.
0: Jako ti to treba, Sofija, da.
1: Da kao četkam, jer inače toliko vodim računa o tom kauču i svaki dan ću da ga četkam.
0: Apsolutno. Dajte vaše primere na Viber 069-3089-399. Poslednja glupost koju ste vi kupili.

0: marketing Radija X 060 644 4791. Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Ling Long. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com.
1: Chemoimpex u najboljoj 5G mreži. Čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor. Čak 16 giga uz petica L, XL i petica premium tarife. A za duplo više uživanja kod kuće, tu je petica S tarifa sa 100 giga neta. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
0: Marketing Radija X 060 644 4791.

0: uključim radio, mora da me raspološi.
1: TDI, samo hitovi.
2: Samo hitovi na TDI radiju svakoga dana 24 sata, a ukoliko planirate da putujete dole u Crnu Goru i tamo smo mi, plaža Kamenovo i ovog leta.
3: Isidora je na svojoj poziciji.
2: Isidora je na svojoj poziciji, uživa. Da, kako li je njoj dole sad? Šta ti misliš?
3: Jao, kako li je njoj kad je nama ovako? Ne, njoj je sjajno, uživa u suncu, uživa u, sigurna sam, lepim prizorima na plaži, pušta dobru muziku, priča dobre priče.
2: Da,
3: sigurno
2: nećete,
3: je
2: da,
3: jako lepo. I ako hoćete da i vama bude lepo, pravac Kamenovo, čeka vas Isidora, a mi menjamo Isidoru dok ona nije tu.
2: Tako je, pozdravite na misiji ako ste dole. U jedan letnji hitaranka.

0: Ja ni Tame Impala na TD Radio.
1: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
0: Tačno je 10 sati.
1: Slušate ritam dana na TDI Radiju.
0: E, lagani jedan utorak, lagano rastu, evo i temperature. Novi Sad 26, Beograd 25, u Nišu 22. I evo, najlepše se spava, logično, u Sjenici, najhladnije, trenutno izmereno 15 stepeni. Do 33 kažu danas ono najlepše. Dobro vam jutro, dobar dan, kako god hoćete, ste popili kafe. Ulazimo u ritam dana u dobrom raspoloženju. Ne znam kakva je situacija kod vas, kod mene. Po hodnicima se samo priča ko je gde bio, a ko će tek da ide na odmor. Sad je taj najlepši deo godine, kolektiv se onako malo razredi, nije loše, samo da nam omiljene kolege ne odu, a da mi moramo da ostanemo da radimo, pa da primamo ove fotografije. Srećan vama rad ako nas slušate sa posla, ako se vozite, srećan put, samo polako, nemojte dalje od TDI Radija, obrad vam pravi društvo.

0: Povećaj svoje šanse za dobitak. Betole. Igraš da dobiješ.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
2: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravitz, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
0: Marketing Radija X 060 6444 791.

0: Marketing Radija X 060 644 4791. Prava letnja kombinacija, četiri felne i četiri letnje gume. Veliki izbor renomiranih brendova i modela po odličnim cenama. Best Buy. Najbolja kupovina na sajtu chemoimpex.com. Chemoimpex. Beogradska arena postaje srce svetske odbojke. Treća sedmica Lige nacija. Od 8. do 19. jula bodrimo naše odbojkašice i odbojkaše u borbi za nove pobede. Više informacija na Instagram stranici Odbojkaškog saveza Srbije. Karte u prodaji na tickets.rs. Dođite da obojimo arenu u boje Srbije.
1: I kakav početak meča! Gol iz mačionice! Ludilo, brate! Pao gol u prvih 5 minuta! Prošao si 2 plus prvo poluvreme! Loko, lako, lakše do dobitka! Mundo Loko! Admiral Bet! Uvek u napadu!
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
4: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
3: Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana,
4: Vrnjačka banja.
5: Ljubavi, topim se.
6: I ja se topim pored tebe.
7: Kupi klimu, Zorane! Topim se od vrućine!
8: Ovog leta važno je ostati cool! U Gigatronu vas očekuje veliki izbor klima uređaja najpoznatijih brendova uz odabrane modele po sniženim cenama. Gigatron.rs.
9: Maksima.
10: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
9: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
11: Garancija do 20 godina.
9: Boje i fasade Maksima.
0: Marketing Radija X 060 644 4791.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 11 sati i 1 minut.
0: Slušate Ritam dana na TDI Radiju.
2: Počela je akcija pojačane kontrole saobraćaja, trajeće do 19. Ok, logično, negde sad u ovo doba godine ima nas po putevima dosta. Dakle, brza vožnja, nekorišćenje pojasa, prevoz dece nepropisan, preticanje i razni drugi prekršaj, pa lepo vozite. Gradina trenutno je bangaranga, tu je gužva najveća, ovo ostalo je ok. Ima naroda, ali nisu one ludačke kolone koje očekujemo tamo negde u avgustu. Što se tiče Beograda, na autokomandi vas trenutno ima najviše po kamerama, na gazeli, ali ste u pokretu, tako da to je ono što je važno. Kaže Automoto Savez, umor za volanom najveća opasnost, pa eto, da pravimo češće pauze, ako je moguće da izbegavamo da putujemo u onom najtoplijem delu dana. Naravno, vama srećan put gde god da ste pošli ovog utrka.

0: marketing Radija X 060 644 44 791.
1: Zaboravi na deteline, zečije šapice, prosutu vodu i talične potkovice. Uz MTS Loyalty ne treba ti sreća. Preuzmi Apple-u aplikaciju, sakupljaj dijamante i licitiraj. Svakog meseca nagrađujemo naše verne korisnike sa više od 2500 sjajnih nagrada. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 100. MTS, tvoj svet.

0: pametno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: Color. Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex. Kemo Impex.
3: Marketing Radija X 060 6444 791.

0: još samo jedan u nizu hitova. Year Brooks i Graceland na Teddy Radio.
1: Slušate Ritam dana na TDI Radiju.
0: A znate ono kad ste turista u svom gradu, suštinski kad nam je nešto ispred nosa, onda budemo u fazonu, otići ću ovih dana da vidim, pa sad šta god da je, da li je neka atrakcija, neko lepo mesto, kafana, kultna, dobra izložba, i onda... Onda to prođe i onda ništa. E pa, da se to u buduće ne bi dešavalo, ako ste u glavnom gradu ili ste gosti prestonice, razgledanje prestonice pod nazivom Beograd vaš domaćin, 6 dana nedeljno, molim lepo. I to ide onaj otvoreni bus, definitivno jedna od najpopularnijih turističkih tura, što za nas, što za strance koji dođu, i umesto samo vikendom, sad je svakog dana u nedelji, osim ponedeljkom, u 2 termina, u 11 prepodne i u 1 poslepodne, a vožnja traje oko 70 minuta. Mi smo u ritmu dana, Bad Bunny u nastavku.

0: marketing Radija X 060 644 4791.
1: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravitz, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
2: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
3: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobiješ svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
0: Marketing Radija X 060 644 4791.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Ja bih ovo mogla na repeat, jel možeš još jednom?
2: Leto je tu,
1: definitivno. Ispunim muzičku želju, čao svima.
2: Adriana sa mnom u studiju nije jedina, tu je i Isidora koja nam je na Kamenovu.
1: Nemanja sa dve žene nijemo lako.
2: Šta lako, sa dve plavuše.
3: Slušani pozdrav.
1: Ja te zbog toga manje volim, ali imam jedno pitanje za tebe, jedno pravo žensko.
3: Izvolite.
1: Kad kreneš na plažu, neću pričati o tome da li radiš, da li odmaraš, šta radiš, nije bitno. Koliko kupaćih kostima poneseš?
3: Ja ponesem dva za svaki slučaj.
1: A jel iz vode kad izađeš ideš pravo kući ili si onaj fazon moram da se osvežim prvo?
3: Ne, ja se obavezno prvo osvežim i onda malo, znaš, malo vodica, malo peškirić, malo slikanje neko, malo ovdje žurka na Kamenovu, predobro
1: je bukvalno. Evo, meni miriši sad taj morski vazduh.
2: Ti si ovaj Ognjena ispratila, što se kaže, on je bio pre tebe, otvorio sezonu, nastavljaš, kako je situacija, ljudi ima, nema?
3: Situacija je strava, s obzirom da je danas još neradan dan, jer je njima dan državnosti, da, juče bio i danas se ne radi. Čudi me kako se do kraja nedelje ne radi, ali dobro, nema veze. Uglavnom, da, ljudi su došli, evo, uživaju bukvalno na plažicu, pijučkaju pivca, koktelčiće, kapu, ko kako voli, bukvalno. Tako da još danas se uživa, a od sutra kancelarija. Mada, s obzirom da je sredina jula, situacija je i više nego dobra.
1: Da, ja vrući mnogo.
3: E pa nije, baš je tamarna. Mi žene volimo kad je uve 12.
1: Dobro, nadam se si ponijela i ono 50, razumeš?
3: Nisa 50, znači dok ne napravimo kožicu, ono ko ono piletini, hrskavu, ništa nismo radili.
1: To.
2: Daj bre, vrati nam se u istoj kubaturi u kojoj si otišla, molim te.
3: Predobro.
1: Molim te, ne preteruj ni sa čim, razmišljaj malo i o nama, ima i srce i duše.
2: E pa ne.
3: Pa da, ja dok se sunčem i kupam samo vama razmišljam.
1: Pa ja znam
2: da, to. Da. O, vidi, nemoj baš ni u čemu da preteruješ, ima u čemu može da se pretera, tako da isi.
1: Imam još jedno pitanje za kraj.
3: Yes.
1: Šta je tu kod vas na Kamenovom najveći hit? Šta traže ono na repeat, kao ja malo pre u pesmu?
3: Traže OM, ona i traže onaj mix sa Billie Eilish, onaj kao AI verziju, ljudi.
2: Bravo.
1: Evo i Nemanja visine, tako da hvala ti isi, ljubimo te.
3: Hvala vama, ljubim ja vas, pa se vidimo.
1: Uživa iz nas.
3: Izvinite, ko mora da radi umjesto mene, baš mi je žao.
1: Verujem, da.
2: Ajde, čućemo se.
1: Šta kažeš ti za ovo, kad pakujemo kofere ti ja?
2: Kako joj zavidim, živote moj.
1: Dobro, pa vidi, svakom svane, kad će nama ne znam, ali pakuj kofere.

0: Naked i Portugal The Man Glide, ono što smo upravo slušali.
1: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
0: Nama od 6 danas, kao i svakog utorka, stižu Bađe i Ognjen, nova top 20 lista. Evo, polovina juna, jula, već smo dobili nove hitove, ozbiljne, leto je tu, sad je to taj vibe. Pa nam je nekad lako da složimo sve kako treba, nekad baš i nije. Treba poređiti pesme od 20. do 1. mesta, konkurencija jaka. Naravno, ne odlučujemo ni samo mi, osluškujemo i vas, pratimo šta slušate, delite, šta tražite, pa se na kraju sve to lepo uklopi u listu, koja onda najbolje pokazuje kako pulsira sad ova nova scena. Nova top 20 lista, naravno, od 6 do tada nastavljamo sa samo hitovima u ritmu dana. Jedan od hitova, Maneskin i Supermodel, ono što upravo slušamo.

0: marketing Radija X 060 644 4791.
1: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana poklanje đacima voucher od 5000 dinara. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
2: Beogradska arena postaje srce svetske odbojke. Treća sedmica Lige nacija od 8. do 19. jula. Bodrimo naše odbojkašice i odbojkaše u borbi za nove pobede.
3: Više informacije na Instagram stranici Odbojkaškog saveza Srbije.
2: Karte u prodaji na tickets.rs. Dođite da obojimo arenu u boje Srbije.
0: Marketing Radija X 060 644 4791.

Marketing Radija X 060 644 4791. Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10 gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.

0: i ukus leta. Brskva, so i mango. Wellness.
1: Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa mix popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta.
0: Kemo Impex.
2: Ljubavi, topim se.
3: I ja se topim pored tebe.
4: Kupi klimu, Zorane. Topim se od vrućine.
1: Ovog leta važno je ostati cool. U Gigatronu vas očekuje veliki izbor klima uređaja najpoznatijih brendova uz odabrane modele po sniženim cenama. Gigatron.rs.
5: Maksima.
6: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
5: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
7: Garancija do 20 godina.
5: Boje i fasade Maksima.
8: Marketing Radija X 060 6444 791.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 1:03.
0: Slušate ritam dana na TDI Radio.
2: Pa dobro, jedan brzinski reality check. Šta da kažem, Gostun House, Gradina, majko moja, Preševo tu i tamo, gužve su, jesu, na granicama za putnička vozila, ali makar idete na more, pa šta vas briga, imate viši cilj, to se tako kaže. Temperature lagano rastu, Novi Sad 29, trenutno Beograd 27, u Nišu 28 izmereno. Ako nas slušate iz auta, srećan put, to prvo, naoružajte se strpljenjem, vodom, naravno muzikom. Mi nastavljamo sa ritmom dana, ovo što čujete je Bob Sinclair i Love Generation.

E pa zbog ovakvih spotova se prati naša radio televizija. Tajla je to bila i sad mi je još vruće nego što je bilo. A gde god nas potakuje, ljeto je, ako još niste zapalili na neko more ili ste se možda vratili, pa ne časite časa, pravac na Adu Ciganliju, Beograd, sve radi, sve je šljaka, tu je golf klub Ada, ako i niste golferi, probajte, zeleno, milina, a sve kako treba, tu je i restoran Lola sa baštom, da popijete nešto hladno, da pojedete, da dan bude sjajan, a takav je bio i ovaj ritam dana, tu smo svaki dan od 10 do 2, tu su naravno samo hitovi non stop, a stiže i Ognjen u TDI kafe. Soniku nastavku i It Feels So Good.

0: povećaj svoje šanse za dobitak. Betole. Igraš da dobiješ.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
2: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
5: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.
6: Nevena kolor.
7: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravic, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
8: Marketing Radija X 060-6444-791.
5: Zlata vredna zaštita.
6: Nevena kolor.
9: Vesti. Vesti. TDI Radija.
10: Gradsko veće Niša donelo je odluku da u tom gradu 15. jul bude proglašen za dan žalosti. Povodom smrti sugrađanke koja je poginula u nedelju u saobraćajnoj nesreći u Crnoj Gori u Lipcima, 10-godišnji dečak koji je teško povređen u toj nesreći i dalje je u kritičnom stanju. Tužilaštvo u Kotoru zatražilo je pritvor za vozača autobusa. U Parizu je održana tradicionalna vojna parada povodom obeležavanja 14. jula nacionalnog praznika Republike Francuske, Dana pada Bastilje. Paradi je prisustvovao veliki broj međunarodnih zvaničnika, među kojima i predsjednik Aleksandar Vučić. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović razgovarala je sa delegacijom Svetske banke o sprovođenju prve faze novog gasnog programa koji obuhvata izgradnju prve deonice gasovoda Niš-Velika Plana, kao i o načinu finansiranja i upravljanja projektom. Iran je zvanično podneo žalbu Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija optužujući SAD za sistematsko kršenje Islamabadskog memoranduma o razumevanju potpisanog prošlog meseca. Cene nafte nastavile su da rastu nakon nove eskalacije sukoba na Bliskom istoku. Fudbaleri Francuske i Španije večeras igraju prvi polufinalni meč na svetskom prvenstvu u Severnoj Americi. Utakmica u Dallasu počinje u 21 čas.
9: TDI Radio. Vremenska prognoza.
10: Vreme pretežno sunčano i toplo, vetar slab i umeren, severozapadni, najviša dnevna temperatura 33 stepena.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 2 sata i 9 minuta je tačno. Dobar dan, pozdrav sa TDI Radio. Gde ste vi ovog utorka, kako vam idu obaveze za danas? Pod uslovom naravno da ih imate srećan rad. Ako ste možda slobodni ili možda baš od danas, evo, na godišnjem odmoru, lepo se provedite šta god da ste smislili da radite. Ogi ovde, vi slušate TDI kafe, pa sad dok rešavamo već to sve što je na dnevnom redu ovog utorka, hitovi će u svakom slučaju biti tu, sjajna playlista kao što ste ostalo mi navikli kod nas na TDI Radio, Tiesto prvi u nizu i Bet My Dollar, tu sam sve do 6, dobar dan.

0: Marketing Radija X 060 644 4791.
1: Velika letnja akcija u Chemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume prevremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa mix popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta.
2: Chemo Impex u najboljoj 5G mreži. Čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neto novac. Odmor, čak 16 giga uz petica L, XL i petica premium tarife. A za duplo više uživanja kod kuće, tu je petica S tarifa sa 100 giga neta. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Beogradska arena postaje srce svetske odbojke. Treća sedmica Lige nacija od 8. do 19. jula. Bodrimo naše odbojkašice i odbojkaše u borbi za nove pobede.
3: Više informacije na Instagram stranici Odbojkaškog saveza Srbije.
1: Karte u prodaji na tickets.rs. Dođite da obojimo arenu u boje Srbije.
0: Marketing Radija X 060 644 4791.

sjajni, pa sad već možemo da kažemo retro hit, s obzirom na to da je izašao pred 10 godina, Mahmut Orhan i Sena Center Feel na TD radi 25 minuta do 3 je veći broj vozila na putevima, ali sasvim dobri uslovi za vožnje, to je onda što onako zvanično javljaju iz Automoto Saveza, a eto mi da vam prenesemo, naročito svima vama koji ste danas možda na nekom putu. Kelebija, Horgoš, Batrovci i Šid, ima dosta kamiona, čeka se između 2 i 5 sati, a ako ste kolima krenuli van zemlje, gužve su na prelazima Gostun, Gradina i Preševo na izlazu iz zemlje, što je negde i logično da s obzirom na to da smo u sred sezone, 14. julije. Tako da je u jeku i sezonja godišnjih odmora i letnja sezona. U svakom slučaju, ako upadnete u neku gužvu, samo lagano pojačite zvučnike, hitovi su tu, prvi u nizu, Teddy Swims i The Door, a vama srećan put.

0: jedan od top 10 TDI letnjih hitova ove godine. Često nam tražite ovu pesmu On i Dolce Vita, pa da ispoštujemo i ovog utorka. Vi slušate TDI kafe, ako ste se među vremenu priključili. Dobar dan i dobrodošli. Ogi ovde, a tu nam je i Lola. Ćao Lolo.
1: Dobar dan i zaista moram da se nadovežem ovo što si rekao, letnji hit Dolce Vita, jedna od najboljih pesama ikada. Toliko je dobro.
0: Jeste, često nam pišete poruke na Viberu, može li pesma ili koja je bila ona pesma. Tako da znate, Om Dolce Vita, ako je neko možda zainteresovan da je sluša i ovako. Dobro, u svakom slučaju, dosta je lepo vreme kad smo već kod letnjih hitova, dosta je toplo na polju i danas, je li tako Lolo?
1: Jeste, 33-34 stepena, ono, pravi letnji dan.
0: Pa toliko smo već dobacili, da. Dobro, da, pa šta da radimo kad je ovako toplo vreme? Šta ćete vi danas da radite? Ne znam, ja sam mislio možda na neki bazen, da ide možda na Adu ovde.
1: Pa kako što da, eto sad si rekao, kako što da radimo? Otvorena kupališta, otvoreni bazeni, krenulo je noćno kupanje, sve je počelo, znači, stvarno imamo što da radimo.
0: Dobro,
1: šta.
0: U principu to je onda to što se tiče... Što se tiče saveta, znamo naravno svi gde smo i šta radimo kada dođe ovako letnje vreme. U svakom slučaju, gde god da ste i šta god da su vaši planovi za ostatak popodneva, budite tu, sjajna muzika nam stiže i u nastavku na TDI Radio. Evo je Madonna. Slušamo jedan retro hit sa početka 2000-ih, a između ostalog, ako niste znali, ona izbacila ceo novi album od 12 pesama nedavno. Pokidala, tako da ih preslušite. Jump u nastavku.

0: marketing Radija X 060 644 4791.
1: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj Banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
2: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
1: Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana,
2: Vrnjačka Banja.
3: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate, rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex.
4: Kemo Impex.
5: Ljubavi, topim se.
6: I ja se topim pored tebe.
7: Kupi klimu, Zorane. Topim se od vrućine.
8: Ovog leta važno je ostati cool. U Gigatronu vas očekuje veliki izbor klima uređaja najpoznatijih brendova uz odabrane modele po sniženim cenama.
9: Gigatron.rs
10: Maksima.
11: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
10: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
12: Garancija do 20 godina.
10: Boje i fasade Maksima.
0: Marketing Radija X 060 644 4791.

0: smo.
1: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena kolor.
2: Marketing Radija X 060-6444-791.
3: Mango, od sada na MOL servisnim stanicama.

0: Sheeran y Shivers. 20 minuta do 4, vi slušate Teddy Cafe, Ogi ovde, a sa mnom je i Lola, odnosno sa nama je Lola.
1: I
0: ovde.
1: Dalje,
0: tako
1: da.
0: Je, da. Dobro, kako vam se čini večerašnja utakmica polufinala svetskog prvenstva u fudbalu?
1: Da, meni se čini da je baš onako ozbiljna atmosfera svuda i da su se svi zagrejali za to. Evropski susret, Francuska, Španija, večeras od 9, a to znam jer u mom okruženju konkretno su svi večeras organizovali kako će da isprate to prvenstvo, ono grickalice, sukići i tako dalje, i da im se ne obraćamo od 9. Znači,
0: kako,
1: ne odgovaraju na poruke.
0: Kako se Lola kao sportski komentator, evropski susret večera, zaista, pa jeste.
1: Zaista, da.
0: To sam vidio ja po Instagramu, ljudi su spremni. Pa dobro, naravno, svi koji prate onako sport, koji su baš ono u fazonu, se okupljuju, da, gledaju, navijaju, to jeste se spremili, možda vi, pozdrav za sve vas koji možda to večeras ćete pratiti sa vašom ekipom, ili tako?
1: Da, sigurno su se spremili, da. Zaista, onako.
0: E, pa sad, Španija je, kad su na Španiji, Francuska, Španija osvojila 2010.
1: 10. jeste, prvenstvo, a Francuska čini mi se dva puta do sada da je osvojila, da, u nekim daljim godinama, znači, tako da možda je vreme da osvoji opet, ne znam.
0: Dobro, dobro, vidjet ćemo polako, u svakom slučaju, da, možemo da se vratimo onda nazad na muziku.
1: Može.
0: Evo nam je Shakira u nastavku, kad smo već kod ove priče.
1: A naravno, ko drugi nego Shakira kad je svetsko prvenstvo u pitanju,
0: pa,
1: naravno.
0: Svet, ona je 4 puta je snimila pesmu za otvaranje svetskog prvenstva, i evo ga, ovo je četvrti put, slušamo Daj Daj u nastavku. Dobar dan.

0: marketing Radija X 060 644 4791. Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10-gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
1: Kakva majstorija! Gledaj ove ludake iz Admiral Beta! Odigraš, dobiješ tiket za live i 50 besplatnih spinova! Odmah! Ljudi moji, kakva ludnica, šta je ovo? Mundo Loco! Admiral Bet, uvek u napadu!
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
0: Marketing Radija X 060 644 4791.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: 4 sata i 8 minuta je tačno ako ste možda upravo završili sa radnim danom i krenuli kući. Dobar dan i dobrodošli u TDI Cafe. Ogi je ovde, vi slušate TDI Cafe, ja ću biti sa vama sve do 6. Tako da dok rešavate već što god je ostalo u ostatku ovog utorka, slušamo zajedno hitove, isključivo muziku koju najviše volite. Prvi u nizu Sombr,

0: Slušaj vamo, nije fora, 2 plus prvo, doći mora. Možda ovo niste znali, ako jedan gol vam fali, Betole vam šansu daje. Poluvreme duže traje, samo na Betoleu. Igra prvo poluvreme, 2 plus važi do 50. minuta utakmice.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
2: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
3: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor, čak 16 giga uz petica L, XL i petica premium tarife. A za duplo više uživanja kod kuće, tu je petica S tarifa sa 100 giga neta. Za više informacija poseti MTS site, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

0: marketing Radija X 060 6444 791.
1: Maksima.
2: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
1: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
3: Garancija do 20 godina.
1: Boje i fasade Maksima.
4: Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno.
5: Vaš auto nam veruje.
4: Napravite do

0: dodatnu uštedu sa mix popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta.
1: Chemoimpex Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravic, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
0: Beogradska arena postaje srce svetske odbojke. Treća sedmica Lige nacija. Od 8. do 19. jula bodrimo naše odbojkašice i odbojkaše u borbi za nove pobede.
2: Više informacija na Instagram stranici Odbojkaškog saveza Srbije.
0: Karte u prodaji na tickets.rs. Dođite da obojimo arenu u boje Srbije.
3: Marketing Radija X 060 6444 791.

0: Out of Local Girl na TD Radio. 25 minuta do 5 je, sa vama su Ogi i Lola.
1: Jeste, volim što si me uključio ovako na ovu pesmu Cool Girl, jer zaista jesam, pa razumeš.
0: Pa jeste, eto, ako niste možda primetili po načinu na koji Lola priča, ona je jako cool i pozdrav za sve cool devojke koje nas slušaju. U svakom slučaju, ono što sam teo da pitam Lolu, pa da nam kaže da li imaš možda neku preporuku ovih dana, lepo je vrijeme, šta da radimo, gde da idemo ili tako nešto, mislim.
1: Imamo i to cool preporuku.
0: Da?
1: Ali zaista, sad ima jedna super stvar, kako je raspust u toku, a deluje mi da raspust dosta dugo traje i da roditelji već ne znaju šta će s decom. I
0: su vam se popeli na glavu već?
1: Sigurna sam da jesu, i što je razumljivo potpuno. Ima jedna super preporuka za sve vas koji ćete biti u glavnom gradu u narednim danima. Sad od 16. jula, popet narednih desetak dana na Dorćolu, predstave za decu od 6, ali najbolja stvar, besplatna.
0: E, besplatan ulaz, jel da? Da, dobro, to je strava. Znači onda pogledaju samo ljudi na internetu ove predstave na Dorćolu.
1: Kad je koja predstavica, da, i tamajna to da im se ne penju na glavu, nek se penju tamo na pod.
0: Povedite ih, pa jeste, da, te dečije predstave uglavnom budu interaktivne, pa će možda na kraju moći se popnu tamo glumcima na glavu, pa bolje nego vama kod kuće.
1: Naravno.
0: Dobro, možemo da se vratimo nazad na playlistu. Lolo, hvala ti na preporuci. Lepo se provedite svi koji budete išli.
1: Tako je.
0: Rihanna u nastavku, Only Girl in the World. Dobrodošli u TD Cafe.

0: marketing Radija X 060 644 4791.
1: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex.
2: Kemo Impex. Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu. Hotel Fontana poklanje đacima. Voucher od 5000 dinara. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.
3: Kako može jedan da bude tri?
4: Šta radiš ti?
3: Ma pokušavam da rešim jednačinu 1 jednako 3.
5: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
3: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
6: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
0: Marketing Radija X 060 644 4791.

0: Bruno Mars i I Just Might, vi slušate TD i radio, dobar dan.
1: TD i radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
0: 5 sati i 1 minut je tačno, ako ste možda upravo završili sa vašim dnevnim obavezama ovog utorka, seli u koli, priključili se, dobar dan i dobrodošli u TDI kafe, Ogi ovdje i bit će sa vama sve do 6. Kad smo kod TDI kafea, sjajna muzika nam stiže i u nastavku. Bebe Rexha i Faithless, New Religion, pesma koja se vrti već jedno dva mjeseca kod nas, a ne znam da li ste možda ispratili, nedavno je Bebe Rexha izbacila i ceo novi album, pa ako vam se sviđa ovo što ćete upravo da čujete u nastavku, poslušajte i njene ostale nove pesme, ima ih nekoliko, tipa 12-13. New Religion u nastavku, dobar dan.

0: Evo, pesma se zove Fire Fire. Izašla je prošle godine, ali nekako se zavrtala i postala hit. Tek za ovo leto 2026. Vi slušate Tede i Radio, Ogi ovde i Lola.
1: Već koji put, tako da navikli smo već na to. Jeste, dobar dan svima u evo 5.23.
0: Tako je, ako ste se možda umeđu vremenu priključili, zato eto da kažemo gde ste i s kim ste. U svom slučaju malo čitamo nekakve portale i gledamo što ima sad od naslova. Evo sad Lola je naišla na jedan jako zanimljiv naslov.
1: Jeste, sad se dešava to, jel, Eurovizija će sledeće godine biti u Bugarskoj kod naših komšija, to znamo. Sad ako slučajno neko nije isprtio da ponovimo, ali sada se priča o tome gde će biti, odnosno u kom gradu, da li će to biti Sofija ili Burgas.
0: Aha, i to je sad...
1: To je sad goruća tema, samo moramo da znamo gde ćemo sledeće godine.
0: Pa sad ne znam da li vi imate iste takve, da li vi te iste portale gledate kao i Lola, meni se učinilo da je na portalima sad glavna vest ovo svetsko prvenstvo u fudbalu.
1: Dobro, jeste, ali i ovo je tema.
0: Da, znači, sad, sa jedne strane mundijal, a sa druge strane Eurovizija.
1: Bugarska jeste.
0: I tako je, pa sad ko šta voli, mislim, to je standardna priča. Dobro, znači uvek se ne zna gde će da bude.
1: Ne zna se, trebalo bi do kraja jula to da saznamo, pa eto ko je u tom fazonu, ko voli Euroviziju, sledeće godine nam je blizu.
0: Pa jeste, da... a do kraja jula ćemo saznati ko pobeđuje na svetskom prvenstvu u fudbalu, da. A večeras je, kako si rekla, evropski susret.
1: Jeste, večeras je evropski susret, da, ja ovde kao sportski komentator, ali Španija i Francuska, biće ludo, biće.
0: Dobro, ko prati ovaj mundijal, onda večeras gledamo utakmicu Španija-Francuska, ko prati Euroviziju, ništa, uskoro će se saznati da li se dešava u kojim gradovima ponovo?
1: Sofija ili Burgas?
0: Burgas, dobro. Možemo nazad onda na muziku, kad smo već pomenuli Euroviziju i tu celu priču. Lorini je euforija u nastavku. Dobar dan.

0: marketing Radija X 060 644 4791. Napravite pravi izbor ovog leta. Lasa letnje gume, siguran put do vašeg cilja. Celokupna ponuda i povoljne cene na sajtu chemoimpex.com. Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
0: Marketing Radija X 060 644 4791.

0: više.
1: Povećaj svoje šanse za dobitak. Betole. Igraš da dobiješ.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
3: Brkoso i mango.
4: Pa i ukus leta. Brskva, sol i mango. Wellness.
1: Marketing Radija X 060 6444 791.

0: Tog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je 6 minuta do 6, vi slušate TD Radio, ako ste se među vremenu priključili. Dobar dan i dobrodošli, budite tu, u svakom slučaju nam stiže jako dobra muzika do kraja večeri. Prvi u nizu, Kangs i Theophilus London, slušamo Galaxy. Dobar dan.

0: Slušate Top 20, lista najaktuelnijih singlova, utorkom od 18, TDI Top 20.
1: Deste ljudi, stigao je još jedan utorak, stiglo 6 sati, što znači da je stigla i Top 20 lista na TDI radiju. Ovo je 216. izdanje, sa vama danas večeras. Tu je Kotur.
2: Ćao svima.
1: Tu je Zuki i ja sam Bađa. E sad da
2: bravo.
1: Budemo...
2: Bađo,
1: hvala,
2: bravo, Bađo.
1: Hvala ti, neko da mi kaže hvala i bravo. Ove, ljudi, da budemo kratki, koncizni, jasni. Ovdje na početku svake liste mi volimo prvo da vidimo sa kojim smo se pesmama pozdravili, za koje smo pesme napravili više prostora. U ovom slučaju na našoj out listi tu su Jennifer Lopez i David Guetta, Save Me Tonight, ispali posle 14 nedelja, također tu i Om sa svojim hitom Dolce Vita posle 19 nedelja. Ajde da ih kažemo ćao ćao i onda da pređemo na pravu stvar.
0: Top 20.
3: Lista najaktivnijih

0: Lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: E pa, sa dve smo se pozdravili, znači dve će ih zameniti. Već na mestu broj 20, Koture.
3: Ja, Ina, koju smo mogli da gledamo na Music Weeku, tako. I pesma Morenito, nešto novo iz njene kuhinje, pa ajde da čujemo, pošto ovako premirno, dobro duše, čuli ste već na Pedi radiju, ali evo premirno u top 20 listi da čujemo Inu Morenito. Hola.

0: Lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: Ne, Ina je stvarno sjajna. Ja, ona je jedna od onih pevača što su obeležili početak 2000-ih sa svojim hitovima i stvarno nekako nezaobilazna i velika. A isto tako možemo da kažemo i za gospodina Offenbacha, jer realno od svega napravi hitčinu. U ovom slučaju zajedno sa Sofijem Pamart uživam uz njihov hit Cynical na mesto broj 19.

0: lista. Samo na TDI Radio. Samo hitovi. Lista najaktuelnijih singlova. Top 20.
1: Ja sam jedan od onih koji voli latinose, naročito latino grse.
2: Napustit ću listu.
1: Znači, to Kolumbija, to ne znam šta, ne znamo dakle da krenemo.
2: Shakira i tako to.
1: Shakira, da. Ali ovo kad kaže Mi Chico. Pa kako da se ne javim?
2: Ljudi, znači, ko ima MTS kablovsku, ko je upalio 851. kanal, može da vidi koliko se ovaj čovjek trenutno zacrveneo na ovo Mi Chico. Uživam uz mesto broj 18, DJ Goja, Jason Derulo, Melody, Mi Chico.
1: Mi Chico.
2: Mi Chico.

pa mesto broj 17, naravno Somber. On, momak, ima koliko, 21 godinu, ja mislim, a već pravi svetske hitove, već pravi drame, skandale, ludila zbog kojih ne možemo ime da mu zoviđemo, a naravno, kao i svi poznati, mora da bude neko ludilo, ali mi nećemo da uživamo uz drama ludilo, već uz pesma ludilo. Zato, na mesto broj 17, Homewrecker.

0: lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI Radiju.
1: Topik, Becky G, Sorry Papa.
2: Evo ti opet tvoja Latinosa pesma.
1: Ja volim te Latinose. Dakle, prošle nedelje smo slušali premijerno. Kako vam se dopala? A vidimo da jeste. Evo, čime na 16. poziciji. Bravo, divno, fino.
2: Baš se ljudima svidjela.
1: Prognoziramo da će ići tamo već među top 10.
2: Da će biti na prvom za koju nedelju?
1: Ne znam, to sad sve zavisi
2: od vas. Aha, neće to
1: rekli. Naravno, ne. Okay. I prosto ljudi koji slušaju top 20 listu morali bi da znaju da mogu i oni da učestvuju.
2: Fair, tako da ljudi, mesto broj 16. Sorry, papi.

0: 20. Flashback. Flashback.
1: Molim te, kod Boga, Zuki, ovo njeno sorry papi odvoje negde sa strane i morat ćemo da miksujemo. Sorry papi.
2: Pa znaš da mi je, inače naš zajednički drugar, moj Koturov, je voli za mene da kaže kad obučem jedan specifičan dres koji na sebi ima vatrici da izgledam kao neki Meksikanac iz meksičkog kartela i da treba da me zovu Hektor.
1: Hektor Mihčiko.
2: Si, senjor.
1: Dobro, okej, znači Bađa nam je brzi Gonzales danas. Mi ćemo slušati prvi retro hit.
2: Prvi retro hit je stigao, tu su nam se našli Tim Deluxe i Sam Obernik.
1: Dakle.
2: Odakle ovaj Obernik? Ovo zvuči kao nešto balkansko, neću da lažem.
1: Da zvuči kao, ali ćemo ga smestiti.
2: Moramo da proverimo.
1: Sve je došlo sa Balkana, pa tako i ovaj Obernik. Tako da, slušat ćemo jednu hitčinu koja je van vremenska. Izvolite, poslušajte.
2: It just won't do.

0: Lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: Treća nedjelja. Evo moje majke.
3: Majke polako izbiva iz bade.
2: Moja majka Bosanka.
3: Treća nedjelja.
2: Moja majka Bosanka je među nama. Evo ljudi, Calvin Harris i Jazzy na 15. poziciji posle svega 3 nedelje skaču jako. Vidi se da su ljudi zadovoljni ovom pesmom i kako da nekad se bukvalno zove Satisfy i slušamo je 3-4 sad.

0: TDI Radio.
1: Utorkom od 18, top 20 lista.
0: TDI, samo hitovi.
2: Ne mogu ja da najavim sa sledećeg
3: prstva? Ajde, pucaj.
2: Ajde.
3: Izvini ako sam ja samo kao da ti
2: ajde,
3: ne bi mnogo dugo.
2: Ajde,
3: što
2: preta kao, da. Holly Humberstone!
3: Ja, majko.
2: Da,
3: ja
2: da, Holly
3: da
2: Humberstone, to love somebody. Ili bolje, Holly Humberstone, to love somebody. Dobro, da,
3: ti si jedan fascinantan čovek.
2: Ok, slušat ćemo 14. poziciju, a mogli bi i odmah sledeću, što da ne.
3: Što da ne? Kangzi, Teofilus London, Galaxy, odmah nakon Holly Humberstone na mesto broj 13.

0: Treba mi odmor, nekima treba ljubav, a ti neki su u našem slučaju One Republic, pošto kažu Need Your Love. Ljudima se mnogo sviđa ovaj hit, evo već je tu. Pa pet nedelje na listi, a na 12. poziciji, to je iskreno dobar skok. Nije među najboljim, ali ono kao sporo, lagano, ali sigurno i stabilno.
1: Apsolutno. Dakle, šta slušamo? One Republic, Need Your Love, mesto broj 12.

0: 20. 20.
1: Lista najaktuelnijih singlova. Samo na TDI radiju.
0: Marketing Radija X 060-6444-791.
2: Beogradska arena postaje srce svetske odbojke. Treća sedmica Lige nacija od 8. do 19. jula. Bodrimo naše odbojkašice i odbojkaše u borbi za nove pobede.
3: Više informacije na Instagram stranici Odbojkaškog saveza Srbije.
2: Karte u prodaji na tickets.rs. Dođite da obojimo arenu u boje Srbije.
0: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Ling Long. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com.
1: Chemoimpex.
0: Marketing Radija X 060 6444 791.

0: 20.
1: Pa da, ja verujem da sad postoje mnogi od vas koji, ako ima, postoji bilo ko sada TDI sluša, a da ono žubori mu more, a da to nije Ogi, koji je na Kamenovu.
2: Na Kamenovu, na otvorenom TDI studiju, da.
1: Ako sad postoji neko, nek nam se slobodno javi, nek nam makne, nek nam pusti poruku na Viber, na Instagram, gde god da želi, samo da, eto, čisto i mi pogledamo gde se sad. A zašto ovo kažem? Zato što bi ja sad voleo, kao i Alok i Khalid, da zaronim.
2: Da zaroniš u neku vodu. Oni do duše zaranjaju negde drugde, jer kažu dive into me.

0: 20. Flashback. Flashback.
1: Stigli smo skoro do pola liste, ali not quite, zato što prvo moramo da odradimo drugi retro hit za ovo 216. izdanje, a ovdje nas čekaju The Him i Son Mieux.
2: Son Mieux. Like, feels like home, to je ono što ćemo slušati kao retro hit iz 2016.

0: TDI radio.
1: Utorkom od 18, top 20 lista.
0: TDI, samo hitovi.
2: E, sad smo stigli do polovine liste jer smo stigli i do prve rekapitulacije narode gdje slušamo šta je to sve prošlo od 20. do 10. mesta.
3: Mesto broj 20, Ina Morenito.
2: Offenbach i Sofian Pamart, Cynical na poziciji broj 19.
3: Osamnesto mesto, DJ Goja, Jason Derulo, Melody Michiko.
2: 17. mesto, Somber i Homewrecker.
3: Topic, Becky G, Sorry Papi, 16. pozicija.
2: Mesto broj 15, Calvin Harris i Jazzy, Satisfy.
3: Polly Humberstone, To Love Somebody, mesto broj 14.
2: Kangs i Teofilus London, Galaxy, na poziciji broj 13.
3: Dvanesto mesto za One Republic i Need Your Love.
2: Alok i Khalid, Dive Into Me, na mesto broj 11.
1: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju.
2: Pet nedelja na listi, već je na 10. mestu.
3: Da, Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It, pa da, oni se već stvarno probijaju onako vrlo brzo da dođu do prva tri.
2: Mnogo jaka, jako, mnogo jako. Mislim, mnogo je jaki hit, zato se ljudima sviđa, zato je na top 20 listi i zato ga slušamo upravo sad na mestu broj 10, Repeat It. Stay

0: 20.
1: Mesto broj 8 čeka nas na tom mestu The Bossa i Magnetic. Iskreno, meni je to jak hit. Prvo, rekli smo, nismo ga neki od nas baš gotivili na startu, a onda su uvukao pod kožu i ostao je tu. Tako da stiže nam na mesto broj 8, ali pre njih, pre njega...
2: BTS Swim, deveta pozicija. Kako da preskučimo broj 9, a tek tako da odemo na 8. Dakle, deveta pozicija, BTS Swim, osma, Bossa, Magnetic.

0: Testa. Samo na TDI Radiju. Samo hitovi.
1: Dobro, ok, Bossa, Magnetic, osmica i sad idemo na broj Zidan.
2: Sedmica se kaže. Nemoj mi sad ti sa svojim bilingvalnim sposobnostima.
1: Lady Gaga, da li ona bilingvalna? Jest.
2: Lady Gaga, 100%. Pa mislim, ona ima italijansko poreklo, tako da ne bi me čudilo da možda je do sad i naučila neki italijanski za svoga života.
1: Da.
2: Ovaj, tako da, ljudi, čeka nas tu Gaga, a čeka nas i Doči, jedna fenomenalna saradnja, spoj malčice starije škole muzike, aj kažemo početak 2000-ih i ovde negde 2020-ih, mislim 20 godina razlike nije malo, ali su zato stvorile hit, a to je Runway na mesto broj 7.

0: samo hitovi.
1: Jo ljudi, evo posle 11 nedelja i dalje je na listi i dalje ga slušamo uz ostalih top 20 hitova, a to je naravno Talk to You od Another i 54 Ultra.

0: 20. Flashback. Flashback.
1: Treća sreća, treći retro hit za ovo 216. izdanje Top 20 liste. Ja sam tek sad snimila ko je na toj poziciji.
2: Ja, misliš na kao retro hit?
1: Kao retro hit, da, kao treći pozicija retro hitova. to sam hteo reći. Imagine Dragons, narode, vraćamo se malo u 2021. uz njihov hit Follow You.

0: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju. Top 20.
1: Ko to ne?
2: Madonna!
1: I?
2: Madonna!
1: I?
2: Madonna!
1: I?
2: I Sabrina.
1: Kako se preziva?
2: Jel beše Madonna imala pesmu Sabrina? Nije, ne, ne. To je nešto
1: potpuno. Kako se preziva, Kotore?
2: Carpenter, šta?
1: Znači, samo da izbegne. Ljudi, je Kotor preslatko greši Sabrinino prezime iza mikrofona.
2: Ne znam zašto mi to toliko zapinje u mozgu. Da postoji verovatno neki blok, neki ono što bi se desilo.
1: Preslatko je. Ja ću pokušati krišom nekako da ga snimim i ubacim ovu top 20 listu. Pokušavam, ne ide mi, ali nema veze. Svakako ćemo duživamo uz hit ove dve sjajne dame, a to je Bring Your Love na mjestu broj 5.

0: 20. 20.
1: Lista najaktuelnijih singlova. Samo na TDI radiju.
2: Eto, posle dve nedelje na prvom mestu, sada je već stigao do četvrtog. The Second Voice i Let Me Be. Iskreno, dobro se on držao prvo mesto.
3: Absolutno.
2: Dva puta.
3: Pa malo dve nedelje je. Biti prvi, to nije mala stvar.
2: Nije
3: a
2: malo.
3: S obzirom ko je na prva top tri mesta, nije ni čudo što je tako zglajzno, što se kaže.
2: Fair, fair.
3: Fair enough.
2: Ajde prvo da uživam uz mesto broj četiri.

0: pitanje.
1: Lista najaktuelnijih singlova.
2: Top 20.
3: Evo ljudi, rekli smo prva tri mesta su jaka, tako da krećemo od bronzane medalje. Tu nam se ove nedelje našao Kugel zajedno sa Saltom i njihovim hitom Jamaican Bam Bam. Onda srebrna medalja, Charlotte, kako se zove?
4: Cardin.
3: Cardin, bravo, učimo, učimo. I The Way We Touch na mestu broj 2, a pre nego što otkrijemo zlatno, evo prvo da čujemo ove dve.

0: Top 20 Flashback. Flashback.
1: Ja sam malo slagala, Kotore. Ja sam rekla da ćemo posle trećeg i drugog mesta da čujemo prvo, ali nećemo još.
2: A nećemo, ja ne. Ja sam se pomislio da, kao što si slagala, ja se sad vraćam. Jao, pa zato su laži kratke noge. E, ali stvarno, šalu na stranu, pre nego što čujemo šampiona za ovu sedmicu, sad sam odao i tada, nema vesi. Da, rekao sam šampiona. Dobro, znate koga očekujete, verovatno, ali pre svega jedan šampion koji je bio šampion uz jednu šampionku, Maroon 5, Lisa i njihov Priceless iz 25. godine kao naš četvrti

0: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI Radio.
1: Ja i dalje pokušavam da se oporavim od Koturovog prethodnog najavljivanja poslednjeg retro hita Šampion sa šampionkom, jer sad znate ko je šampion. Ovo je kao kada mi pričaju znaš, tvoja sestra, tetke, strine i kao, ko?
2: Ali uvek mi je bilo fascinantno da mi se vrlo brzo predamo i budemo iz fazona nemaš pojma i dalje.
1: Nemaš pojma.
2: Zašto se tako brzo predamo? Ne, ajde raščivijemo sve te korenje.
1: Zato što je život pun svakojakih komplikacija, ne treba mi Koture i ta.
2: Viš da saznam da imam tamo, da, što da bi saznam da imam neku tamo sestru od tetke u Australiji, Novom Zelandu, ništa to, meni je to.
1: Aha, a ti zbog toga?
2: Ili
1: okay, recimo, okay. Ajde ti, Maldivu moj, da se mi prisjetimo šta smo slušali od 10. mesta.
2: Deseta pozicija, Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It.
1: BTS Swim na poziciji broj 9.
2: Bossa Magnetic, mesto broj 8.
1: Lady Gaga i Doechii, Runway na mesto broj 7.
2: Another Talk to You, 54 Ultra, mesto broj 6.
1: Madonna i Sabrina Carpenter, Bring Your Love, na poziciji broj 5.
2: Second Voice, Let Me Be, mesto broj 4.
1: Treća pozicija, Hugel i Solto, Jamaican Bam Bam.
2: Charlotte Cardin, The Way We Touch, mesto broj 2.
0: Slušate Top 20. Lista najaktuelnijih singlova. TDI Top 20.
1: I šampion za ovu nedelju je moj lično miljenik, da priznajem, narode, imam ga, a to je Teddy Swims. Ljudi ga vole, ja ga volim i sad ćemo svi đuture u ljubavi i suzama da uživamo uz pobednika ove nedelje, a to je pesma Mr. Know It All. Koture, hvala ti što si bio sa nama.
2: Hvala vama što ste me pozvali, uvijek da me zovete kad god. Ne treba da se izuvam više, je li tako?
1: Ne, sad si domaći.
2: Hvala, čao, hvala, ljudi, uživajte.
1: Mua, čao.
0: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI.

0: igrama na sreću.
1: Tuborg Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravic, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.
2: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj Banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
3: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
2: Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana,
3: Vrnjačka Banja.
4: Marketing Radija X 060 644 4791.

marketing Radija X 060 6444 791. Napravite pravi izbor ovog leta. Lasa letnje gume, siguran put do vašeg cilja. Celokupna ponuda i povoljne cene na sajtu chemoimpex.com. Marketing Radija X 060 6444 791.

0: marketing Radija X 060 644 4791.
1: Tuborg Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike: Nina Kravitz, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.
0: Marketing Radija X 060 644 4791.

marketing Radija X 060 6444 791. Marketing Radija X 060 6444 791.

0: Svetoborg Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike: Nina Kravitz, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.
1: 1, 2, 3, go!
2: Najbolje letnje priče počinju istom porukom. A to je, idemo na Aperol Spritz. Aperol Spritz, broj 1 Spritz u Italiji.
3: Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama. Prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.

marketing Radija X 060 6444 791. Marketing Radija X 060 6444 791.

marketing Radija X 060 6444 791. Marketing Radija X 060 6444 791.

Impresum, TDI Radio, izdavač, TDI Radio Televizija, DOO Beograd, registarski broj medija, RA000275, e-mail, marketing@tdiradio.com, glavni i odgovorni urednik, Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji.